0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online and on radio.
1: Mobile, online and radio ပေါ်မှာသင်ဟာ SBS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကစတင်လို့ကျွန်ုပ်တို့ထုံးလွင့်နေရာကရိုးရာမြေပိုင်ရှင်များကိုအသိမှတ်ပြုပါတယ်။မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဂူရင်ဂေးနိုင်ငံမှာကာမာရီဂယ်လူမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ရှေ့ယခင်ကားနဲ့ယခုပြစ်ဆုံးပံကာလရှိသက်ကြီးများကိုကရဝပြုပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့မှစလို့သင်နာထောင်နေတဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander မြေအလုံးမှရိုးရာပိုင်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်။တော်ရရှိမြချစ်တီမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့မေလ26ရက်မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS Radio မှာစတင်တင်လွှင့်နေပါရခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ်တရော်အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့စီစဉ်များမှာတော့ Aboriginal Alan သမိုင်းအတိတ်ပဲနဲ့အသီးမှတ်ပြုမှုများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးချိန်မိုင်းက SBS သတင်းထောက်ညွန့်သူစိန်ကပေးပို့ထားတဲ့ရန်ကုန်မှာအိမ်ငှားဇိမ်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့ ChatGPT ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတဲ့ဆောင်းပါးတို့ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုပြန်မြင့်တက်လာ Indigenous ခိုးခံရတဲ့အမျိုးဆက်များပြပရောက်မြန်မာလုပ်သားအခွန်များကိုစစ်ပွဲအတွက်သုံးနေ

ယခုချိန်အစာပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုနှုံမြင့်တက်လာနေ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့လနီးငယ်တွင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ပြန်လည်မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ထိုင်းရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားပြီးသိုင်း BBS World သတင်းမှာမေလ24ရက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းကကူးစက်ရောဂါ59မျိုးကိုစောင့်ကြည့်ခေရခံနေတဲ့Digital ယောဂစောင့်ကြည့်ရေးစနစ် DDS ရဲ့အချက်လက်တွေအရအခုနှစ်အစကမေ23ရက်နေ့အထိ

0: COVID-19 ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း3642ယောက်ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူကတော့တယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကူးစက်ခံရသူအများစုဟာအသက်30ကနေ35နှစ်ကြားလူငယ်တွေဖြစ်ပြီးအသက်60အထက်အသက်ကြီးရွယ်အိုးတွေနဲ့အသက်20ကနေ29နှစ်ကြားအရွယ်တွေကတော့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကူးစက်ခံရသူတွေထဲကတဝက်ကျော်ဖြစ်တဲ့50.95%ရာဂိုင်းတို့ဟာလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာအဓိကကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ NB1.81.virus မျိုးဆက်သစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ COVID-19 ကူးစက်မှုကနေမိမိကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အခြေခံကျန်းမာရေးသတိပေးချက်တွေကိုဆက်ပြီးလိုက်နာကြဖို့သတိပေးထားပါတယ် Indigenous ကိုခံရသည့်မျိုးဆက်ကိုခံရသော Indigenous တိုင်းသားမျိုးဆက်များမှလွတ်မြောက်လာသူများက Federal အစိုးရထံအမျိုးသားရေးအစီအစဉ်တစ်ခုပေးပို့ခဲ့ပြီး Australian ခေါင်းဆောင်များအားလွန်ခဲ့တဲ့တောင်းပန်မှုများနဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိသောပြောင်းလဲမှုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးရတောင်းဆိုထားပါတယ်။၎င်းတို့သာ၎င်းတို့အားအိမ်သို့ပြန်ခေါ်လာခြင်းတွင် Aboriginal နဲ့ Torres Strait ကျွန်းသားကလေးများကို၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုမှခွဲထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအပြီးတွင်အကြံပြုချက်54ချက်မှ94ရာခိုင်နှုန်းသာအကောင့်တွေဖော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်Healing Foundation ရဲ့ CEO Shannon Dodson ကအဆိုပါလှုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ်သည်အဆိုအဝန်ကြီးများဌာနအတွင်းဝင်များနဲ့တခြား agency များနဲ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက် Advanced Healing and Justice တိုးတက်စေရန်အတွက်လက်တွေ့ကျသောကရိယာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါသည်။၎င်းကဝန်ထဲစီကောင်းလာကဒီအကောင်ထွက်ပေါ်မှုကိုနှစ်30ကျော်ကြာမတွေ့မမြင်ခဲ့ရပဲမျိုးဆက်တစ်ဆက်လုံးကစိတ်တန်ရာရမှုကိုနောက်ထပ်မျိုးဆက်တစ်ခုကိုလက်စစ်ကန်းလာတာကိုတွေးခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူအသိုင်းဝိုင်းမှာတွေးရတဲ့အချို့အရာတွေကအဲ့ဒီတန်ရာရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါပြီးတော့ဒါကိုစနစ်တကျနဲ့လုံလုံလျားလျားချိကမှုကနေဖြည့်ရှင်းဖို့တကယ်လိုပါတယ်ချိကမှုဆိုတာအဲ့ဒါကမရှိသေးပါဘူးပြပရောက်မြန်မာလုံသားများထံမှဒေါ်လာ5ဘီလီယံစစ်ပွဲအတွက်သုံးနေဟုရှွန်တန်နောကပြောအာနာသိန်းဆေးအုပ်စုဟာပြပရောက်မြန်မာလုံသားတွေရဲ့လောက်ခလာစာတွေထဲကနေအတင်းချက်ဖိအားပေးလွှဲပြောင်းရယူထားတဲ့ငွေပမာဏဟာ American Dollar 5ဘီလီယံလောက်ရှိနေပြီးဒီငွေတွေကိုလက်နက်ခရမ်းတွေဝယ်ယူပြီးစစ်ပွဲအတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့ Australian စီးပွားရေးပညာရှင်ပမောက်ခရှွန်တန်နောကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စင်နီမျိုးကိုအခြေစိုက်နိုင်ငံတကာရေးရာမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Lowy Institute နဲ့ interview တစ်ခုမှာခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။လတ်တလောအာနာသိန်ကာလ9နှစ်အတွင်း9နှစ်အလုံးအချက်တဲကြားကမြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အင်တာဗျူးမှာအရှိတောင်အောင်ရှာ Program Director ဖြစ်သူ Hunter Marston ကစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲခြေလှမ်းတဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေအထူးသဖြင့်ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာမှုကြောင့်လေသမားတွေနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေပေါ်ဆက်ရောက်မှုတွေဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကဘာတွေလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်လဲဆိုတာတွေကိုရှွန်တန်နောနဲ့အပြန်အလှန်မေးမြန်းဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025-26ဘန်ဒါရီနှစ်ဧပြီလကစက်တင်ဘာလအထိ6လတာအတွင်းပြပောက်ရောက်မြန်မာလုံသားတွေရဲ့လောက်ခလာစာပြန်ပို့ငွေဟာ American Dollar 1.68 ဘီလီယံရှိခဲ့ကြောင်းဘဟုပိုင်းရဲ့စီးရင်စရာတွေရသိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိုလာတာပမာဏဟာ2024-25ဘာနာနှစ်တစ်နှစ်လုံးနဲ့စာရင်တစ်နှစ်လုံးနဲ့စာရင်တောင်းသန်း900ကျော်ပုံများနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကပြပရောက်မြန်မာလုံသားတွေအ ਨੇ စုံတလရင်တစ်ချိန်လောက်ခလာစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းပြန်လွှဲပေးဖို့အလုံသမားတွေတဲ့ agency တွေပေါ်အတင်းကျ PR baby now by ma, Bobby City Dada, Dula Rago, Pitria de Lu, Chelet Driga, Yumbiani de Lu Subari. Kabaji Zong, Gozo Zai Longazi, 7-Eleven Titandu, Doshi Pumi Suzuki Quello. Japan Nangaye, Gozo Longa, Pagajilo Luthi Miare, 7-Eleven Japango, Titandu, Doshi Pumi Suzuki, a set goes at Tony Yuema, Quellon Dwabar, Nalo Yogane, Quellon Dwabare, Mira Seshiga, Quellonga, Rapiepi, 7-Eleven and I Holding Company, Milan Sengayema, the name Tobian Tabare. တောင်းကိုရ33ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဆူဇူကီဟာ1933ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ကဆောက်လန်ကမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းပြီး7-Eleven ဂျပန်ကိုစတီတီထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နောက်တစ်နှစ်မှာတိုကျိုမြို့မှာပထမဆုံးဆိုင်ပွဲကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ဩစတြေးလျဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 1,099 ရာရှိပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကို Pujin, Sako degree centigrade shima pipare, Melbourne Mu Male, Motapiano Piao Yuathunai me, Pujin Seshi degree centigrade shima pipare, Hobart Mu Ma, Moyuathun ma pipi, Pujin Sali degree centigrade shima pipare, Canberra Mu Male, Moyuathun ma pipi, Pujin Sachau degree centigrade shima pipare, Sydney Mu Male, Moyuathun ma pipi, Pujin the Sethon degree centigrade shima pipare, Brisbane Mu Male, Moyuathun ma pipi, Pujin the Sally degree centigrade ma pipare, Darwin Muma, Nitha ma pipi, Pujin, Thousand degree centigrade ma pipare.
1: Edwin the Remia or Genialo Piva Vicamia.

0: ်ကျောင်းပုံပြင်တွေအကြားကဆက်နွယ်မှုကိုကူစားပြုထားတဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။လူအများစုအတွက်ကတော့အလံတော်သက်သက်ပဲမဟုတ်ပေမဲ့ဒီအလံဟာသူတို့ရဲ့ခွန်အားသူတို့ရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်မှုတွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေကိုတတိယစေတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်အလံတစ်ခုပဲရှိပေမဲ့ Aboriginal အလံနဲ့ Torres Strait Islander အလံအပါအဝင်အလံ၃ခုစလုံးကိုတရားဝင်အလံအဖြစ်အတိအမှပြုထားပါတယ်။ဒီ Aboriginal အလံဆိုတာအစကတည်းကရှိခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ South Australia အနုပညာကျောင်းရဲ့ပထမဆုံး Aboriginal လူမျိုးဘွဲ့ရတူဖြစ်ပြီးတော့ Lurija နဲ့ Wombai တိုင်းသားအနုပညာရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ကြွလှူရှာသူတူဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Uncle Harold Thomas က1982ခုနှစ်မှာဒီအလံကိုစတင်ပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအလံကို1982ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာ Adelaide မြို့ကမြေယာအခွင့်အရေးဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုမှာပထမဆုံးအကျဉ်းလွှင့်ထူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီနေ့ကို Aboriginal အမျိုးသားနေ့National Aborigines Day လို့ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ဒီအသုံးအနှုန်းကိုခေတ်မမီတော့ဘူးလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။တနည်းအကြံမှာတော့ဒီအလံဟာကင်ဘရာမြို့က Aboriginal တဲသံယုံ Aboriginal Tent Embassy မှာမြေယာအခွင့်အရေးနဲ့ကိုပိုင်ကြက်ထန်းခွင့်ကိုကိုးစားပြုတဲ့အားကောင်းတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1995ခုနှစ်မှာတော့ဩစတြေးလျအစိုးရကဒီအလံကိုဩစတြေးလျရဲ့တရားဝင်အလံတစ်ခုအဖြစ်တရားဝင်အတိအမှပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီအလံရဲ့ဒီဇိုင်းကရိုးရှင်းပေမဲ့လည်းအဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အမဲရောင်က Aboriginal လူမျိုးတွေကိုကိုးစားပြုပြီးအနီရောင်ကတော့မိခင်မြေနဲ့မြေယာအပေါ်ထားရှိတဲ့တန်ရုံးစင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဖော်ဆောင်ထားပါတယ်။အလယ်ကအဝါရောင်ဆက်ဝိုင်းကတော့တဲ့ရှိအားလုံးရဲ့ဗဟုချက်ဖြစ်တဲ့နေမင်းကြီးကိုကိုးစားပြုတဲ့အကြောင်းအတိတ်ပဲဆောင်ပါတယ်။ကင်မရိုင်တိုင်းသူလည်းဖြစ်အောင်မြင်မှုရလာတဲ့အနုပညာရှင်လည်းဖြစ်သူ Jade Brennan ကတော့ဒီအလံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမှမြင်မိတာကိုအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
1: ။ Flags they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the peopleand our land together and it's something that we carry our land is so important to us
0: အလံတွေဆိုတာကိုပိုင်လက္ခဏာကိုပြတ်တနေတာပါကျမအနေနဲ့ဒီအလံကိုမြင်တဲ့အခါကျမတို့ရဲ့မိခင်မြေကျမတို့ရဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်နေတဲ့နေမင်းကြီးကိုမြင်ရပါတယ်နေမင်းကြီးကလူသားတွေနဲ့ကျမတို့မြေယာကိုတရားလေးဖြစ်အောင်စုစည်းပေးတာပါဒါဟာကျမတို့ယင်ထဲမှာအမြဲတည်ဆောင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြေယာဟာကျမတို့အတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကိုလူတွေမြင်အောင်ပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအလံရှိနေတာဟာကျမတို့ Aboriginal လူမျိုးတွေကျမတို့ရဲ့လူမျိုးစုကြီးဟာဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအခြေခံအားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှအရာရာဘလို့ပြောင်းလဲလာတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်နိုင်ဖို့ဝန်နရူတိုင်းရင်သူအန်တီဆူဇန်ကင်ဒိုရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါသူမဟာ1960နဲ့1980ခုနှစ်တွေတုန်းကနယူးဆော့သ်ဝေးပြည်နယ်ရဲ့ကွန်ဒိုဘိုလင်းဆိုတဲ့ဒေသနေရာမြို့လေးမှာကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီလန်ကိုလူတွေအများအပြားမမြင်ဖူးသေးခင်အချိန်တွေမှာသူမမမေ့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်သူမအနေနဲ့ Aboriginal အလံကိုအစောဆုံးမှတ်မိခဲ့တဲ့နေရာကကျောင်းမှာဒါမှမဟုတ်ကောင်စီရုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ TV ထဲမှာပထမဆုံးမြင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပြထားပါတယ်
2: ။ I actually saw the flag on TV in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag.
0: ကျမအဲ့ဒီအလံကို TV ပေါ်မှာပြသတဲ့ဆန္ဒပြပွဲသတင်းထဲမှာစပြီးတော့မြင်ဖူးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက TV တွေမီဒီယာတွေကဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြဲတမ်းအဆိုးမြင်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲပြသကြတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတွေဆန္ဒပြနေကြပြန်ပြီဆိုပြီးတော့ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဒီအလံကိုတွေးလိုက်ရတာပါ။ကျမစိတ်ထဲမှာတော့ဂျာမနီအလံနဲ့ခက်ဆစ်ဆင်တူတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ဂျာမနီအလံတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကတော့ကျမအနေနဲ့ Aboriginal အလံကိုပထမဆုံးမြင်ဖူးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲလို့ရှင်းပြထားပါတယ်။

0: နောက်ပိုင်းမှာအန်တီဆူဇန်တယောက်ဆီယာမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲဒီအလန်ဟာကျောင်းစာတင်ရိုးညွန်းနှန်းတွေထဲမှာပုံမှန်တွေ့နေကြအရာတစ်ခုဖြစ်မလာသေးဘူးလို့ရှင်းပြထားပါတယ်
1: In the beginning of my teaching experience wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
0: ကျွန်မစာသင်ခါစာတော့ကဒါဟာဘာသာရတစ်ခုအနေနဲ့မရှိသေးပါဘူး။ဒါနဲ့စကားမစဒီမှာဆေးရောင်ချဲစရာစာရွက်ပါ Aboriginal အလံပုံလေးရှိတယ်နော်။ဘယ်အရောင်ကဘာကိုကိုစားပြုတ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့လူရှိလားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အဆင့်လောက်ပါပဲ။အဲ့ဒီခေတ်ဥပိုင်းတော့က Aboriginal အကြောင်းပညာပေးတာဟာအဲ့ဒီလောက်အဆင့်အထိပဲရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။သူတို့မျိုးဆက်တွေအတွက်တော့ဒီအလံဟာဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဒါမှမဟုတ် TV ထဲမှာပဲမြင်ရတတ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Australia ရဲ့နေစဉ်လူမှုဘဝထဲမှာပုံမှန်တွေ့ရမယ့်အရာမဟုတ်သေးပါဘူး။အလံနဲ့အတူကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ Jade ကတော့ဒီအလံကိုမြင်ရတာကနေရလူမျိုးတွေပဲလို့ပြောသလိုခံစားရတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။ Jade လူမျိုးအသက်ငယ်တဲ့ Aboriginal လူငယ်တွေအတွက်ကြတော့အတွေ့အကြုံကအများကြီးကွာခြားသွားပါပြီ။သူတို့ကမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Aboriginal အလံကိုအမြဲအမြံတွေ့ရပြီးတော့ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတာပါ။ Jade ဟာသူမရဲ့ကလေးဘဝကို Sydney မြို့အရှေ့ပိုင်းက Metroville မှာကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။သူမအနေနဲ့နယံဆေးရည်ပကြီးတစ်ခုကိုအရန်ကိုအထင်ရှားမှတ်မိနေသေးတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
2: ။ I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around.I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there. And I just remember there used to be this big Koori flag mural. And it was so big, it was overwhelming for my little body.
0: But I was so young, I was so young, I was so young, I was so young, I was so young, I was so young, I was so young, I was so young, I was so young, I was so young, Matraville ကနေကာဂျာရာဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနားကကလေးထင်းကျောင်းမှာကျမတက်ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီမှာခူရီ Aboriginal အလံကြီးကိုနယံပေါ်မှာအကြီးကြီးရေဆေးပကြီးနဲ့ဆွဲထားတာကိုမှတ်မိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအလံကြီးကတိတ်ကိုကြီးလုံးတော့ကလေးအရွယ်ကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီအလံကြီးကကျမကိုလွမ်းမိုးထားတယ်လို့ခံစားခဲ့ရဖူးတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။ချေအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှဒီအလံကိုနေ့စဉ်လူမှုဘဝတွေထဲမှာပို့ပြီးတော့မြင်တွေ့လာရတယ်လို့လည်းပြောပြထားပါတယ်
3: ။ Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we will trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
0: အခုစားရီပေါ်မှာအလံပုံပါတာတွေပြီးတော့ကျောင်းမှာဆိုရင်လည်းခေတ္တကထားတဲ့ tattoo sticker လေးတွေကိုအိမ်သာထဲမှာအချင်းချင်းလဲလဲကြတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးရုပ်ရည်ချင်းမတူကြရင်တော့မှဘယ်သူတွေကငါတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်လဲဆိုတာသိရတာကစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုအားရှိစေတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူမတွေ့ရတော့ဒီအလံဟာမိမိတို့ရဲ့ဌာနေတိုင်းသားအချင်းချင်း mob နဲ့မိမိတို့ကိုဝန်းရံထောက်ခံအားပေးသူတွေကိုခွဲခြားသိမြင်ဖို့အကူအညီဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူအုပ်ကြီးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူကမိမိဘက်မှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုဒီအလံကပြောပြနေတယ်လို့ခံစားရစေတယ်လို့ပြောပါတယ်1995ခုနှစ်မှာ Aboriginal အလံဟာ Australia ရဲ့တရားဝင်အလံတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့အစပိုင်းမှာအပြောင်းလဲအနေငယ်ရှိလာတာကို Andy Susan ကသတိထားမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ
1: ် When it became official and the flags were flying you sort of noticed the council has the flag flying but the school didn't have it flying or the police did that you saw it onceAnd you just thought, that's great.
0: ဒီလံကတရားဝင်ဖြစ်လာပြီးလွင့်ထူလာကြတာကိုမြင်လာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့နယ်ကောင်စီရုံးမှာအလံလွင့်ထားတာတတိထားမိပေမဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာဒါမှမဟုတ် yes ခန်းတွေမှာတော့လွင့်မထားကြသေးပါဘူး။အဲ့ဒါကိုတနေ့ရရမှာတစ်ခါလောက်မြင်လိုက်ရရင်ပဲဒါဟာတကယ့်ကိုကောင်းတာပဲလို့အတွေးဝင်မိခဲ့ရတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အချိန်တွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှဒီလံဟာတွေ့ရခဲ့တဲ့အရာကနေအမြဲပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ
1: ် You see the little Aboriginal flag stickers on cars I just love that I love seeing that. Everybody knows whether they accept it or are proud of it, it doesn't matter. It's there now, it's legal, it is the Aboriginal flag, it represents our people.
0: Kari Poma, Aboriginal Alliance Sticker Liri Katara Ku Miyara Ku Chuma Tegeku to Bocha Kebari, Eram Yugu Miyara Ku Yam Yanu Baba. The Chaturiga, Tago Lekani Pissi, Gong Yudi Pissi, Mayudi Pissi, Yemi Chibabu, Lurantini Jabili, Akuro Daha, Tima Shinibi, Dear Win Lepsinibi, Daha Aboriginal Alame, Jamaro Lumurigo, Guzapu, Alamsate, Lucasare, Jumpio Dua Kebari. Jade Atuegaro, a saw on to Kuya Winwama, D Lango, Mian Tuyaraha, Edinia, Bo Kanzare, Sekanza Chegu, Dionne Dwasi, Luke Piovari.
2: When I go into a space, I want to feel accepted, and knowing that the flag is out there, usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
0: ကျမနေရာတစ်ခုခုကိုသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာကကျမကိုလက်ခံကြိုဆိုတယ်လို့ခံစားချင်ပါတယ်။အများအားဖြင့်တော့အဝင်ဝရီမှာအလံလွင့်ထူတာကြပြီးတော့ဒီအလံရှိနေတာကိုသိရတာကကျမတို့ကိုကြိုဆိုနေတယ်လို့ပဲလို့ခံစားရပါတယ်။ဌာနေတိုင်းသားလူငယ်တွေအတွက်သူတို့ကိုကြိုဆိုနေတဲ့ဒီအလံကိုမြင်ရဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုအရေးကြီးလာပါတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ Jade နဲ့ Auntie Susan လိုအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်စလုံးအတွေ့အကြုံတွေကတော့လူတို့အခြေပြုနေရာတွေကျောင်းတွေနဲ့တရားတွေပေါ်မှာနဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပြီးရင်အမှုအစားတွေနဲ့တက်တူးတွေပေါ်မှာဒီအလံကိုမြင်တွေ့ရတာဟာကြီးမားတဲ့ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမှုနဲ့တန်ရုံးစင်ဖြစ်တည်မှုဆက်နွယ်မှုတို့ရဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဇက်လန်ကတော့နောက်ထပ်ပြောပြစရာအကျိတ်ပိုင်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ ဥပဒေအကြောင်းအရာရောယဉ်ကျေးမှုအရာပါနှစ်ပေါင်းများစွာအငင်းပွားခဲ့ကြတဲ့ဇာတ်လမ်းပါပဲ။ Uncle Harold Thomas ဟာဒီအလံကိုပုံစံထုတ်ဝေခဲ့သူဖြစ်တာမို့အလံရဲ့မူပိုင်ခွင့် copyright ကိုသူကပဲပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဝတ်အထည်တွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာဒီအလံကိုအသုံးပြုခွင့်ကိုပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုအပါအဝင်တခြားလူတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့သော Aboriginal အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲဒါမှမဟုတ်လိုင်စင်ကျေးမပေးဘဲရှက်အင်ကြီးတွေကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာဒီအလံကိုအသုံးမပြုဖို့ဥပဒေအကြောင်းအရတတိပေးစာတွေပေးပို့ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေကြောင့် Aboriginal လူမျိုးတွေဦးဆောင်တဲ့Clothing the Gaps ဆိုတဲ့ fashion အမှတ်တံဆိပ်နဲ့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ Free the Flag အလံတော်ကိုလှုပ်လှခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာဒီအလံကိုပုဂ္ဂလိက logo တစ်ခုလိုသဘောမထားဘဲတခြားသောနိုင်ငံတော်အလံတွေလိုပဲသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။လူတို့ရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် 2022 ခုနှစ်မှာတော့ဩစတြေးလျအစိုးရကနေ Uncle Harold Thomas စီက Aboriginal အလံရဲ့မူပိုင်ခွင့်ကိုလွဲပြောင်းရယူလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ Aboriginal အလံဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံတော်အလံလိုပဲပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လူတွေအနေနဲ့ license ကြေးပေးစရာမလိုပဲဥပဒေအရအရေးယူခံရမယ့်အန္တရာယ်တွေမရှိပဲအဝတ်အစားတွေအမှုပညာလက်ရာတွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာဒီအလံကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါလေ။လူအများစုအတွက်ကတော့ဒါဟာဒီအလံကိုကူစားပြုတဲ့ပြည်သူတွေလက်ထက်ကိုနောက်ဆုံးမှပြန်လည်အနံလိုက်တယ်လို့ခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အန်တီဆူဇန်ကဒီအလံဟာ Aboriginal တွေအပေါ်လူတွေရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲပြဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံးစရာတွေရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသူမကယုံကြည်နေပါတယ်
1: ။ The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy and learn the culture, especially the Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud.
0: Aboriginal အလံမှာအတိတ်ပဲရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်လူတိုင်းကဒီအလံဟာဘာအကြောင်းလဲဘသူကိုကိုစားပြုတယ်လဲဆိုတာသိနေကြပါပြီအထူးသဖြင့် Aboriginal ယဉ်ကျေးမှုကိုလေ့လာကြပါပျော်မွေ့ကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသင်တို့အခုရှင်သန်နေထိုင်တဲ့နေရာမို့လို့ပါပဲ Tago Nali on Chuzaba, Tinkurai Aboriginal.

0: လိုနေထိုင်စရာမလိုပေမဲ့လည်းသူတို့ကိုနားလည်ပေးပါပြီးတော့ဂုံယူလိုက်ပါဒီနေရာမှာရှိနေရတာကိုဂုံယူပါပြီးတော့သင်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလံတွေအတွက်လည်းဂုံယူလိုက်ကြပါလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့သင်ဟာ Aboriginal အလံကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီအလံကဘာကိုကိုးစားပြုတယ်လဲဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့သမိုင်းအကြောင်းကိုသိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုပုံမနဲ့နဲ့ရှက်ရှိုင်းနားလည်လာဖို့အတွက်ခြေလှမ်းတလမ်းပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့နီကီယာဟတ်ချင်းရဲ့ဆောင်းမတ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ကျမကမူလှိုင်းသိမ့်ပ
1: ါ sbs.com.au/bemis ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေဆောင်းမတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ်။sbs.com.au/bemis ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

0: sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင
1: ်။တော်ရရှိမြတ်မြတ်တော်ရရှိမြတ်ယခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆောင်းပါးကတော့ချိန်မာက SBS သတင်းထောက်ညွတ်သူစိန်ပေးပို့ထားတဲ့ရန်ကုန်မှာအိမ်ငါးဇေနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုကစားစရာတွေကုန်စည်နှုန်းတွေလက်တက်အခုအိမ်စည်နှုန်းတွေလက်တက်ဆိုတော့သူတို့တွေအတော်ကိုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အတော်ကိုအချက်ကျဲအချက်တဲကိုတွေ့နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကနေဆူတောင်းပေးရောလွဲလို့ဘာမှလည်းလှုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဆောင်းပါးကိုနားဆင်ကြည့်ပါ
0: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
2: ။ရှမ်းကုန်မြို့ဟာမြို့ပြရောင်စုံမင်းတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေမျိုးစုံရှိနေကြပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မီးရောင်စုံတွေအောက်မှာဖြတ်တန်းနေရတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေကတော့မတူညီနေကြပါဘူး။တစ်ဖက်မှာကြံ့ဝေတန်ဖိုးကြဆင်မှုတန်ကိုကာကွယ်ဖို့ကလေးပေါင်းများစွာတန်တဲ့အိမ်ချမ်းမြေတွေကိုတိမ်းတောင်းချီပေးပြီးပုံအောင်ဝယ်ယူနေတဲ့တရေကြီးတွေရှိသလိုတခြားတစ်ဖက်မှာတော့မိမိတို့ရဲ့ဇာတိမြေကိုစစ်မီးတောက်တွေကြောင့်အိုးအိမ်ပိန်ဆိုင်မှုအလုံးကိုထားပစ်ခဲ့ရပြီးတက်ကြီးရွယ်အော်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလက်ဆွဲကမြို့ကြီးတွေစီကိုရုန်းကန်ပြေးဝင်လာရတဲ့စစ်ပီးရှောင်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးဒီကနေ့ထိတရိပ်ရိပ်မြင့်တက်လာနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးဟာနေဒီတာအတီးတီးကိုဝါမျိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အနေနဲ့တမိုင်းတလျှောက်မှာအကြီးမားဆုံးသောပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုနှုန်းကိုမြင့်တက်စေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးအများအပြားတက်နိုင်သူတွေကပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေအဖြစ်တွားရောက်ကြပေမဲ့လေတချို့ကတော့ပြည်တွင်းမှာပဲလုံခြုံမှုအရှိဆုံးလို့ယူဆပြီးရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ပြည်ဦးလေလိုမျိုးမြို့ကြီးတွေစီကိုတဟုန်တိုးတိုးပွားဝင်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွှေ့ပြောင်းမှုတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲကရက်ဟာမြို့ကြီးတွေရဲ့အိမ်ချမ်းမြေနဲ့အိမ်ငါးစည်းကွက်ကိုမကြုံစဘူးထိန်းချုပ်လို့မရအောင်မြင့်တက်စေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအစတုန်းကစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာသာစစ်ရေးပြစ်ပခတွေပြင်းထန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုအခါမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းအဆက်အထိပါစစ်မီးတွေကူးဆက်ပြန့်ပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်ပေါင်းများစွာကျေးရွာပေါင်းထောင်နဲ့ချီလေကြောင်းလက်နက်ကြီးကြောက်တာမကပဲစစ်တပ်ရဲ့ရွေကျက်ရှိရှိမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်လူနေထိုင်လို့မရအောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။စစ်ဆောင်အများစုဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပစ္စည်းအုပ်စာလုံးဝမပါဘဲနီးစပ်ရာတောတောင်တွေဖုန်ကြီးကျောင်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းခိုးလုံကြရတယ်လို့တချို့စစ်ဆောင်တွေကတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကနီးစပ်ရာမြို့တွေနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေကျကစီးပွားရေးလုကင်လာကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်2029စစ်စင်ရေးအတွင်းရှမ်းမြောက်နဲ့ရခိုင်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲပြင်းထန်လာခြင်း

0: ကုန်းတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့လူလက်တန်းစားတွေဟာမန္တလေးနဲ့ပြည်ဦးလွင်ကိုအလုံးအင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီရီအခြေအနေအရမန္တလေးမြို့အနီးအနားထိပါလုံခြုံရေးစွန့်ရင်လာတဲ့အခါမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်နဲ့အလုံးကြုံဆုံးခံတတိုင်းကြီးတပွဲဖြစ်လာပြီးလူဦးရေတန်းနေချီဟာအလုံးအင်းလိုက်ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဆောင်ဦးရေတွန်းမြင့်လာတာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာအိမ်လာကငားရစိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးအဆင်မပြေတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အိမ်ငားစိတ်တွေဟာထပ်ဆင့်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ရှင်းနေနေပြီးသားရန်ကုန်မြို့ကန်တွေနဲ့စစ်ဆောင်တွေဟာအိမ်ငားဖို့ကိုတော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇေယောဇေဝဲလုတ်ကင်နေတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်တဦးကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အိမ်ငားစိတ်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါတယ်။
1: အခုအချိန်မှာတော့စစ်တွေကဟိုဖြစ်တည်နေဟိုနေရာမှာတွေ့ဖြစ်တည်နေမှာဖြစ်ဆိုတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့အမှရန်ကုန်အစုလိုက်ပြောင်းလိုက်ပဲတက်လာပါဘို့ဟိုအဓိကအများတဲ့နေရာတော့လှိုင်တားရတော့အလိုမျိုးပေါ့အစုံပတ်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုယ်လွတ်များတာပေါ့အခုမြန်မာတို့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစစ်ဘေးရှောင်တွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အလားအိမ်တွေငှားတာကြီးတအားများတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြာပေါ့နော်ဟိုအိမ်ငားတွေကအိမ်ရှင်တွေကကြာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အိမ်ငားတွေများတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဟိုအိမ်ငားကဟိုဈေးတက်တယ်ပေါ့ဈေးတက်မယ်ပြီးရင်ဟိုစကောနဲ့မရဘူးဟလား6လအပြည့်3လတစ်ပြည့်အဲအဲ့လိုမျိုးချုပ်မှာပေါ့အဲဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့စကောဆိုရှင်သူတို့ပြန်ပေးရတယ်ဒီဟာဆိုရှင်အတင်ရတယ်ပေါ့အိမ်ငားကလည်းအဲ့လိုဈေးတွေတက်တယ်တက်ပြီးတော့ဟိုကွဲစားတွေကလည်းဟလာ3လပြီ6လပြီအဲ့လိုချုပ်တားတဲ့လူတွေဆိုရင်6လကြာ6လပြီပါလို့ရှင်အိမ်ရောက်တော့မှအိမ်ရှင်ကဘာညာဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုအိမ်မွားနေတွားခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင်နောက်တစ်ရက်ကိုထပ်သွားတယ်သူတို့ကပွဲစားကရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကြပေါ့နော်ကိုရီဒီမှာနေတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့
0: လူကြီးတဟုန်ထိုးတိုးပွားလာမှုနဲ့အတူအိမ်ရာလူအပ်ချက်ဟာလည်းထိမနိုင်သိမရမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့သစ်တွေဖြစ်တဲ့တောင်တကုန်းမြောက်တကုန်းတကုန်းစိတ်ကန်းအစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာသာမကပဲလိုင်းစံကြောင်ကမာရွတ်လူမျိုးမြို့လေကောင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာပါအိမ်ငါးစင်းနှုံးတွေဟာနှစ်ဆကနေသုံးဆအထိခုန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကတလတသိန်းခွဲနဲ့ငှားလို့ရတဲ့တောင်တကုံကပြင်တောင်အိမ်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာ3သိန်းပေးတာတော့ငှားမဲ့လူတန်းစီနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကအိမ်ချမ်းကြီးအကျိုးဆောင်တဦးကပြောပါတယ်မြမအိမ်ငှားစည်းကွက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံဟာအရင်ကအိမ်ရှင်ကို300ဇပုံငွေပေးထားရင်အိမ်လားစာအနေနဲ့တလကို5000 6000သာပေးရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအိမ်ရှင်ဟာဇပုံငွေကိုလက်မခံမဲ့အိမ်လားကလာစာ3သိန်းခွဲဆိုရင်တစ်နှစ်စာ42သိန်းဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးအင်္ဂါက6လစာ20သိန်းကိုချူတင်ပေးနေရတာကြောင့်အင်္ဂါကမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှအင်္ဂါကမပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုတဖြည်းဖြည်းဆက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ပွဲစားတွေကတော့စစ်ဘေးရှောင်များလာတာနဲ့အမျှအင်္ဂါလာလို့သူများပြလာတာကြောင့်အင်ချမ်းမြေပွဲစားတချို့ဟာအင်ရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဈေးတင်တာပွဲစားကားကိုပုံမှန်ထက်ပိုမိုထောင်းခံတာနဲ့အင်္ဂါတက်တန်းတူတိုင်းဈေးနှုန်းကိုမတန်တဆတွန်းမြှင့်ခြင်းတွေပြုလုပ်လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့မိသားစုတွေဟာငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့်ဆုနေကြပြီးလူဦးရေများပြတ်တက်တာကြောင့်အရှင်အများစုကအိမ်တွေပြက်စီမှာကိုစိုးတာကြောင့်မှငားလို့ပဲလူနေတဲ့မိသားစုဒါမှမဟုတ်ဝန်ထမ်းတွေကသာရွေးချယ်ငားရက်နေကြပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့မျက်နှာငယ်နေကြရပါတယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေကိုအစိုးရဆုံးခံစားနေရသူတွေဟာမိမိမွေးရမည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လေယာဉ်နဲ့ဥယျာဉ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးလက်လုံလက်စားဘဝနဲ့ပြေးလာရတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူတွေအတွက်မြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ဖို့အိမ်ငှားကပေးဖို့ဝီလာဝီနေစစ်စားဖို့နေရအတွက်ကိုတောင်ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါကမတက်နိုင်သူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့စင်ကြေပုံးရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ဆက်မှုဇုံတွေအနီးမှာရှိတဲ့လွယ်ကွင်းတွေနဲ့မြစ်ထားလမ်းဘေးတွေမှာဝက်ကမူဖျာမူအိမ်လေးတွေဆောက်လုပ်ပြီးကျူးကျော်နေထိုင်လာကြရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာအများစုဟာလက်စင်မီမရှိတန်ရှင်းတဲ့တောက်တုံးရီမရှိပဲဂျမ်းမကြီးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဟာကြက်ကြက်သိမ့်သိမ့်နဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ကြရတာပါ။လေယာဉ်နဲ့တောင်ယာကိုသူတို့တဘောအလုံးလောက်ကင်လာရကနေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ပြကိုဆစ်ရှောင်လာကြရတဲ့အခါမှာတော့ကြပန်းအလုံးသုံးပိမောင်းတာဒါမှမဟုတ်ဆက်ယုံအလုတ်သမားတွေအဖြစ်ဝင်ရောက်လောက်ကင်နေကြရပြီး သူတို့ဝင်ငွေရဲ့ထောက်ဝက်ကျော်60ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုအင်္ဂါကအတွက်အသုံးပြုနေကကြန့်ရှိတဲ့ငွေအနည်းငယ်နဲ့သာစားတောက်ကြရပြီးဟင်းကောင်းမစားနိုင်တဲ့အတွက်အာဟာရပြတ်လတ်တဲ့ဒဏ်တွေကိုလည်းခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဂုံစိတ်ကန်းဆက်မှုဆောင်မှာအလုလုကိုင်းနေတဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်မိန်းကလေးတဦးကတော့သူ့အခက်ခဲကိုအခုလိုပြပြပါတယ်။လုံးကြုံရေးအရာအတန်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ရှင
2: ်။အမေဆိုင်အောင်လားကြာနှစ်သိန်းဝယ်ရရလေ။အိုဒီနဲ့ဆိုသုံးသိန်းဝယ်။အမေရဲ့မောင်လေးရဲ့နဲ့အတူနေရဲ့ခန်းကလည်းတစ်လောက်သသိန်းဝယ်ပေးရတယ်။အမေကလည်းဒီမှာဘာမှလုံးချက်မကင်တော့ဘူးလေ။မောင်လေးရဲ့လည်းငယ်လေးတွေ။ပြတော့ချန်တဲ့သသိန်းနဲ့သုံးယောက်စာကိုဆန်းရဲစီရဲဝင်ကုန်ပြီ။တမီးရောနေထိုင်မကောင်းဖြစ်မှာအကြောက်ဆုံးမင်း။အပေါ်ဝင်ဝင်လည်းမရှိနေတော့ကိုတခုဖြစ်မှာလည်းကြောက်တယ်။ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေရောတခုဖြစ်မှလည်းချက်တယ
0: ်အခြေခံလူတန်းစားအများစုဟာအင်္ဂါကတသိန်းခွဲအတွက်တေးလူမတက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာမြို့ပြရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့စံကျင်ဘက်ဖြစ်နေပြီးချမ်းသာသူအများစုဟာကြဆင်းလာတဲ့အကြငွေတန်ဖိုးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ HMB ဈေးကွက်မှာအပြန်အဆန်ရင်းနှီးလာကြပါတယ
1: ်အခုလိုအဲ့လိုအင်္ဂါကတွေတက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အောက်ခြေလူတွေကဟိုအင်္ဂါမို့တာအနိုင်နိုင်အိတ်ဈေးတွေတက်နေတော့ဟလာဟိုစပေါ်နဲ့ကလည်းငားလို့များဟို6လချုပ်အဲ3လချုပ်ဒီဈေးတွေကတက်အဲရေက2သိန်းခွဲ3သိန်း3သိန်းကျော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမရှိတဲ့လူတွေကအိမ်ငားဖို့တော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကြတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကြတော့ပေါ့အဲ့ငွေကြေးဖောင်းွားတဲ့တန်ဟိုသူတို့ကရှောင်မိုးအတွက်ကိုအိမ်တွေကိုဟလာမော်ပြီးမှဝယ်လိုက်တန်လင်မှဝယ်လိုက်အဟိုမျိုးတဲ့ဟိုဟာမျိုးတဲ့မှာနေပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲအိမ်တွေဟိုနားဝယ်ဒီနားဝယ်သူတို့ပတ်စံတွေကိုဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့သူတို့ပတ်စံတွေကိုမြုပ်နှံတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အာမြေတွေကွက်ဆိုလဲအလူရက်တွေဝင်နေကြတာပေါ့အဲကြာရင်တော့ဘလို့လာမဲတော့မပြောတတ်တော့
0: မြမကျန်းဝေတန်ဖိုးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှင်းငယ်အတွင်းမှာပဲစံချိန်တင်ထိုးချသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကြောင့်ဗန်ထဲမှာစုငွေထားတာဒါမှမဟုတ်ကျန်းဝေကိုလက်ဝယ်ထားတာဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆုံးရှုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ခရိုနီအများစုဟာသူတို့ရဲ့ဒဏ္ဍာရီဥစ္စာတွေကိုတန်ဖိုးမကြအောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အင်ချန်မြေကိုစိတ်အချဆုံးလုံခြုံရအရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးငွေကိုပုံဩကာဝယ်ယူလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မယန်းကုန်း၊ကမာရွတ်၊ပဟန်းနဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တွေမှာတင်းထောင်ကြီးတောင်ချီတန်တဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံတွေနဲ့မြောက်တကုန်းပြည်ဦးလွင်တို့မှာရှိတဲ့မြေကွက်အလှတွေဟာအရာအဝယ်အလွန်တက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဝယ်ယူသူအများစုဟာနေထိုင်မှုမဟုတ်ဘဲငွေကိုအိမ်ချမ်းမြေအဖြစ်ပြောင်းလဲသိမ်းဆည်းထားဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ရာဒေသကစစ်ဆောင်ထွက်ပြေးလာရတဲ့ဒေသခံတတိကြီးတွေကုန်းတယ်တွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေကိုထုတ်ရောင်းပြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေး၊ဘန်ကောက်လိုမြို့ကြီးတွေမှာအိမ်နဲ့ခြံတွေကိုဈေးပြိုင်ပေးပြီးဝယ်ယူလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ငွေအင်အားရှိသူတွေကဈေးနှုန်းကိုညှင့်တင်ပြီးဝယ်ယူနေတာကြောင့်အင်ချမ်းမီဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းမြို့ပြရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့မကန့်ညီပဲတဟုန်တုံးညှင့်တက်သွားနေပါတယ်။မြို့ပြကြီးတွေရဲ့လမ်းမတစ်ခုတည်းမှာပဲဒီလိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့လူမှုအတန်းအစားနှစ်ခုအတူတကွတိုးဝင်ရှင်သန်နေရတာဟာရေရှည်မှာကြီးပွားတဲ့လူမှုရေးမီးပွားကိုမီးထွန်းပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။လူတန်းစားကွာဟမှုတွေကြောင့်နေထိုင်စရာမရှိစားစရာမရှိတဲ့လမ်းပင်ရောက်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေထဲကအချို့ဟာဝမ်းရည်အတွက်ခူးဆိုးလူနှိုက်မှုတွေပတ်ကူခြေစုံပြစ်ဝင်လာကြတာကြောင့်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာလူရမှုဓပြမှုတွေဟာနေ့စဉ်မြင့်တက်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့ပပလေမှာကျူးကျော်ရက်ွက်တွေမိုးလိုပေါက်လာတာကြောင့်မြို့ပြအင်္ဂါရက်ပြည့်စည်ပြီးရေစိုးထုတ်စနစ်ပြတ်ပြားလာတဲ့မိဘအနေနဲ့ပုံမှန်မြင့်မာလာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသုတေသီတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။

0: ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ် mobile မျိုးစားကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့နားဆင်နိုင်ပါလိမ့် sps.com.au/burmese ကိုတွားရောက်နိုင်သော sps audio app ကိုလည်း download ရယူနိုင်ပါလိမ့် sps radio app ကိုဒီကနေ့မှပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါလိမ့် app store နဲ့ google play မှာကိုယ်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြောက်ယနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ Chat GPT ကိုရှင်းပြထားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
1: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့

0: နေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
1: ။တော်ရရှိမြတ်မြား ChatGPT ကိုခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာအသစ်ဟာကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ Digital ချင်းဝတ်ဆိုင်ရာရင်းခုန်ဆွေးနွေးမှုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးနေပါတယ်။အီတလီသည်နည်းပညာအသစ်ကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်သည့်ပထမဆုံးသောနောက်နိုင်ငံဖြစ်လာတော့လေတခြားသူများက ChatGPT ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သောလူသားများရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သင့်တော်စွာအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ software အသစ်ကဘာလဲသူ့ရဲ့အသုံးပြုမှုအတွက်စိတ်ပူသင်းပါသလားဆိုတာကိုကြည့်ရှုမှဖြစ်ပါတယ်။ software ကို Microsoft ကြောထောက်နောက်ခံပြု company ဖြစ်တဲ့ OpenAI မှပန်တီထားခြင်းဖြစ်ပြီး ChatGPT သည်ညွန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာရန်လေ့ကျင့်ထားပြီးအသေးစိတ်တုံ့ပြန်မှုပေးသည့်အတိတ်ပဲရှင်းလင်းသည်ဟုဖော်ပြထားသည့် software ကိုပန်တီထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Professor Timothy Miller သည် University of Melbourne မှဉာဏ်ရည်တုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Program သည်စာသားအခြေပြုတုံ့ပြန်မှုများကိုပန်တီရန်အခြေစားဘာသာစကားပုံစံများကိုမြေသို့အသုံးပြုကြောင်းရှင်းပြပါရင်
2: း All the large language models really do at a high level is they sort of have relationships about what words occur close to each other in other words how likely it is that a sentence would be produced from the data that it's trained on
1: ဘာသာစကားမော်ဒယ်များအလုံးတွင်၎င်းတို့သည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိစက်တဲ့စကားလုံးများနဲ့ပတ်သက်သောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိကြပါတယ်တနည်းဆိုရတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့အချက်လက်မှဝါကျတကြောင်းကိုမြင်များအထိထုတ်ပေးနိုင်ပါသည် ChatGPT ရဲ့စည်းကမ်းချက်များအရ၎င်းတွင်လေ့ကျင့်ထားသည့် data သည်အခြေခံအားဖြင့် internet ဖြစ်ပါလေ Professor Miller ကဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ဥပမာတစ်ခုပေးထားပါတယ
2: ် I want you to complete this sentence that I'm about to give you okay the woman ran up the
3: hill
2: Very good, right, hill. So when you said that there, that hill was probably the first that came to mind, and there's probably a few words that other people might choose. Stairs, for example, might be another one. But mostly you're going to choose words like hill, stairs, things that people run up. You're not really likely to say the woman ran up the banana. That doesn't make sense. It doesn't occur on the internet very often. And so effectively models like ChatGPT are doing exactly that. They're trying to figure out.
1: ဒီမှာကတက်ပြေးလာတာလားတောင်ကုန်းအရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်တောင်ကုန်းဒါကြောင့်တောင်ကုန်းဆိုတာစိတ်ထဲမှာပထမဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သလိုတခြားသူတွေရွေးချယ်ရမယ့်စကားလို့တချို့လဲရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်လေကားများသည့်တခြားတစ်ခုလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်သင်ကတောင်တွေလေကားတွေလူတွေတက်ပြေးတဲ့စကားလုံးတွေကိုရွေးတက်ကြတယ်မိမကငပြိုသီးကိုပြေးတက်တယ်အဲ့ဒါကအတိတ်ပဲမရှိဘူးအင်တာနက်မှာမကြာခဏဖြစ်လိမ့်ဖြစ်တာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ထိထိရောက်ရောက် ChatGPT လိုမျိုး model တွေကအဲ့ဒါကိုအတိအကျလုပ်ဖို့စ조사နေကြတယ်။သူတို့စကားလုံးတွေအတွဲလိုက်လိုက်ရှာတယ်။အင်တာနက်အားလုံးကိုပေါင်းထားရင်အခြေခံအားဖြင့်အင်တာနက်ပြည့်မြတ်အားဖြင့်ပြောနိုင်တဲ့နောက်စကားလုံးကဘာပါလဲ။ software ကို email များကိုလျင်မြန်စွာအကြောင်းပြန်ရန်ကိုယ်ရဲ့ရာဇဝင်များသို့မဟုတ်ရှေ့တရားသောစာသားများကိုအချင်းချုပ်ရန်ပါဝင်တခြားပုံစံများဖြင့် software ကိုအသုံးပြုရရှိပါတယ်။သို့သော Open AI သည်လူများရဲ့ data ကိုသိမ်းဆည်းထားသည့်နေရာသို့မဟုတ်၎င်းကိုအသုံးပြုနေပုံနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေလက်များကိုမဖော်ပြထားသောကြောင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ပတ်သက်၍စိုးရိမ်မှုများရှိနေကြပါတယ်။ Italy ရဲ့လွတ်လပ်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာထင်ကြောင်းသူဂရန်တီကကမ္ပဏီသည်သုံးဆွဲသူများရဲ့အသက်ကိုစစ်ဆေးရန်ပြက်ခွက်ခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ Chatbot ကိုလေ့ကျင့်ရန်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်အများအပြားစုဆောင်းခြင်းနဲ့သိမ်းဆည်းထားခြင်းအားမျှတစေတဲ့တရားဥပဒေဆိုင်ရာအခြေခံမရှိခြင်းကိုလည်းဝေဖန်နေကြပါတယ်။ Professor Miller က privacy နဲ့ပတ်သက်သောစိုးရိမ်မှုများသည်ကြိုးကြောင်းညီညွတ်ကြောင်း
2: These are simple things that people could have, that they should have thought about well in advance. I mean, it's to be honest, it's flabbergasting that they didn't think through some of these things. It's really surprising. There's been plenty of people talking about this for a long time. So I would say from a sort of, you know, consumer protection point of view, if you're taking and storing people's data, it should be very clear whether you're storing it, if it is what you're storing it, if, when you're storing it, what are you using it for, how long you can store it for. I guess principles
1: that doesn't really think through. ကာဝေးအမြင်ကနေပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့ data ကိုသိမ်းထားရင်သိမ်းထားသလားသိမ်းထားခဲ့တဲ့အခါသိမ်းဆီးထားသလားဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုပါတယ်အဲဒါကိုဘလောက်ကြာကြာသိမ်းထားမလဲ၎င်းတို့အားလုံးသည်အလွန်အခြေခံကျသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှုများကိုမစင်စားခဲ့ကြပါဘူးအသက်ဖြစ်တာကြောင့်လို့တော့မပြောလိုပါဘူးစိတ်ပူစရာတွေကိုတကယ်မစင်စားပဲအမြန်ထွက်သွားတာကြောင့်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်Professor Janine Patterson သည် Melbourne Tech သို့မှကိုယ်ရေးကိုယ်တာဥပဒေတွင်အထူးပြုထားပြီး AI နှင့် Digital Ethics Center တွင် Project Director လည်းဖြစ်ပါသည်။ Data စုဆောင်ခြင်းနှင့်သိသိထားခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှေးပါခြင်းသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းတွေ့သားမကလူသားများ၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်မှုများကိုလွှမ်းမိုးရန်ထို data ကိုအသုံးပြုပုံနှင့်ပတ်သက်၍လည်းသူမက
3: This is a technology that has the capacity to analyze the data that's collected and then use that information back to us, and that can be used in the commercial interests of the person who's providing the technology or the political interest of a person who's providing the technology. So that sort of concern about, you know,
1: ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးထိုအချက်လက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်လည်အသုံးပြုကဒီပညာကိုပံ့ပိုးနေသူရဲ့စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဒီပညာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အလုံးမင်းနိုင်ငံရေးအမြင်တွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးလူတွေကိုနိုင်ငံရေးအရာစီးပွားရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေစီတွန်းပို့တာဟာတကယ်ကိုပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ Professor Patterson ကလူဝယ်ရေးဥပဒေသည်ပြောင်းလဲနေသောဤပညာကိုအမေလိုက်နိုင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောကျွန်ုပ်တို့သည်လူတူတယောက်ရဲ့အတွင်းရေးနှင့်ဤပညာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်မြင်ယောင်ရန်လိုအပ်တယ်လို့သူမကပြောဆိုပါတယ်
3: ။ Generally what we have at the moment is in the Privacy Act is what we call principles based regulation. The Privacy Act is a set of principles.And it's been deliberately designed that way so that we can respond to changing technology. And we also need to have a better understanding about why privacy is important. So often people, when you talk to them about privacy, go, oh, well, who worries about privacy now? We've already given everything to Facebook.
1: ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဥပဒေတွေလက်ရှိကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသောအရာသည်အခြေခံမှုများကိုအခြေခံသောစည်းမျဉ်းဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ပါရယ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဥပဒေသည်အခြေခံမှုအစုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲနေသောဤပညာကိုကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ဤဖြင့်၎င်းကိုတမင်တကာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။ထို့အပြင် privacy သည်အဘဲကြောင့်အရေးကြီးကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ privacy အကြောင်းပြောတဲ့အခါမကြာခဏဆိုသလိုလူတွေက "Oh, privacy ကိုစိတ်ပူတဲ့သူတွေအခုပဲအဲ့ဒီသွားနေ။ဒါကြောင့်မကြာခဏလူတွေကprivacy အကြောင်းပြောတဲ့အခါ oh privacy ကိုစိတ်ပူနေတာဘယ်သူလဲ facebook မှာအရာအားလုံးကိုပေးထားပြီးသားဆိုတော့ဘာလို့စိတ်ပူရမှာလဲကောင်းပြီကျွန်ုပ်တို့ဒီ facebook အရာအားလုံးကိုပေးစွမ်းနိုင်တော့လဲ၎င်းဒီအတိအကျစွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးသတင်းချက်လက်တွေပေးရတဲ့အကြောင်းပြချက်လက်မဟုတ်ပါဘူး software အသစ်ဒီမူပိုင်ခွင့်နဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာခိုင်မာမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများလည်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာအစီရင်ခံချက်များအရယခုအခါတက္ကသိုလ်အများစုတွင်ကျောင်းသားတို့သည်အကဲဖြတ်မှုကိုပြင်းပြအောင်ကူညီရန် chatbot ကိုအသုံးပြုထားခြင်းရှိမရှိသိရှိနိုင်ရန် Turnitin ကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့သောဆစ်နီတက္ကသိုလ် Deakin University နှင့် Monash တက္ကသိုလ်တို့သည်၎င်းဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကျဉ်သောအဖွဲ့အစည်းတို့ဖြစ်ပါれ။ကျောင်းသားများ AI ကိုချင်းဝစ်သိက္ခာရှိရှိနှင့် ဒါဝင်သိစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်လုံလောက်သောစစ်ဆေးမှုနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကိုမလုံဆောင်မခြင်းလုံလောက်သောစစ်ဆေးမှုနှင့်အကဲဖြတ်မှုမပြုလုပ်မခြင်းနည်းပညာဆိုင်ရာချီးကပ်မှုအပါဝင်တက္ကသိုလ်သုံးခုမှ၎င်းတို့၏အကြောင်းပြချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြထားပါသည်ပရိုဖက်ဆာ Margaret Berman the Deakin Tegatoshi Digital Thing Yu Mune, a Kepiamu Saya, Thuthi Dana Center, CRADLE, Cradle Ma Pipari. Turn it in Nepatepi, Tegatu Ye Sompia Chema, to Mama Pawinge, Wulu Pioso Bari. Tabi me, Ei Niyama, Jaunaye Loko, a Tainta de Kuti, a Sa Tobu, Chimare, Soye Bubamu Shi Desora, Mayon Bulo, to Maga Suvari. Professor Berman nga lagaung di ling le le phya mu wo sho cha ya twe le lou saung ne di twin phan ti mu san ya a ke phya mu mya po mo lou saung la sin ya tek ko tu mya ko hlong so be me lo so ba de
4: Gen AI is going to be out there in the workplace. You know, I spoke to someone on the tram. They said, oh, my boss is writing a policy using ChatGPT. So if people in workplaces are using ChatGPT and people are using it in their daily lives, our students need to be able to navigate that world.
1: Generative AI ကအလုတ်ခွင်းမှာအပြင်ထွက်ပြီးဓာတ်ရထားပေါ်ကသုံးတယောက်နဲ့စကားပြောခဲ့ပြီးဟိုငါဘော့စ်ကချက်GPT သုံးတဲ့မူဝါဒကိုရေးနေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ရှိလူများသည်ချက်GPT ကိုအသုံးပြုပြီး၎င်းတို့နေ့စဉ်ဘဝတွင်လူအများအသုံးပြုနေပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကြောင်းသားများသည်အဲ့ဒီအသုံးပြုတဲ့ကဘာသို့သွားလာနိုင်ရန် Professor Berman ga generative AI di wepan pain cha ywe akhe phyat chin the san tong pya mu ko pe de lo akai ma pyo so ba de software di Microsoft Word ke du do pinya yi san ya
4: So within this framework, you know, I can see a lot of use for working with something Gen AI to get people to critically interrogate their own views. Is what the Gen AI returning, is that reasonable? What are the problems with it? You can ask the Gen AI to critique itself, but you as a student as well could start to bring in something we call evaluative judgment to make sense of whether that is
1: reasonable ကျန်ဒီ AI ပြန်လာခြင်းသည်ကြိုးကြောင်းစီတော်မှုရှိပါသလားအဲ့ဒါနဲ့ဘာပြဿနာများရှိသလဲကျန်ဒီ AI ကိုကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတရားဥပဒေနဲ့ပြောရရင်အဲ့ဒါဟာကြိုးကြောင်းစီလျော်တဲ့စကားဟုတ်မဟုတ်ကြိုးကြောင်းစီလျော်စွာပြောတင်တာကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်အကဲဖြတ်တဲ့စီရင်ချက်လို့ခေါ်တဲ့အကဲဖြတ်မှုတစ်ခုခုကိုစတင်ယူဆောင်လာနိုင်ပါတယ် ပြပြသားသားမပြောလိုပါဘူးဒီနေရာမှာဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးခေါ်မှုအကြောင်းပြောနေတာပါကျွန်တို့တို့သည်အဖြူအမဲအဖြေများအကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဤနည်းပညာသစ်သည်လူသားတွေရဲ့အလုံများအထူးသဖြင့်စာသားထုတ်လုပ်ပြီးလူမှုဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ကဲ့သို့သောအချက်လက်များကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာသည့်အလုပ်များကိုအစားထိုးနိုင်မလားလို့လဲစိုးရိမ်မှုများရှိနေပါတယ် ChatGPTသည်လူအခန်းကဏ္ဍကိုလုံလုံလျားလျားအစားထိုးရမှာဖြစ်နိုင်ကြောင်းပရိုဖက်ဆာမီလာကအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။သို့သောအလုပ်ကိုင်နေပေကိုပြောင်းလဲခြင်းသာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။နည်းပညာသည်လူသားများသာလုံဆောင်နိုင်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်တခြားသောအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာအရေးအသွေးများတွင်အကန့်အသတ်ရှိသောစွမ်းရည်ရှိကြောင်း၎င်းကပြောဆိုပါတယ်။ Professor Miller ga AI snit thi internet por re pe tha do saka lo mya thi takhu ne takhu sat sat ni do jaw ma si ma sai thum ho hma ywin do a che le mya go မိတို့ထုတ်ဖော်မည်ကိုဖော်ပြရန်အတွက်

0: ထားပါတယ်။တော်တာရှင်များခင်ဗျာ SBS သတင်းဌာနကကက်ထရီယိုနာစတီရစ်ဂျစ်ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: sbs.com.au/bemis
0: တော်တာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ယနေ့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တိုင်းထုတ်လွှင့်မယ့်အစီအစဉ်ကိုဒီကုလာမယ်ဂျာတာပတိနေ့နေ့လယ်12နာရီမှာစောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ